0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det ikke bare gamle folk som sier at tida går så fryktelig fort. Det også folk i feriemodus. Det noe som virkelig går fort, så det ferien.
2: Ja, og sommeren går så fort.
1: Ja, sommeren går så fint.
2: Første soldagen så pleier jeg, ja, nå må vi huske på at nå begynner sommeren.
1: Ja.
2: Den fra i dag. Mm. Nå må vi nyte hver eneste dag. Og så, smukk, så vi her.
1: Ja, 15. juli. Halvveis i det som definert som sommeren, så Dyveke har vært ute og spurt hvordan folk ligger an med sommeren.
3: Veldig bra. Planen at i dag så skal jeg reise til Bergen, og så skal jeg møte en studievenninne, og så skal vi være der en par netter, og så skal vi reise hjem til henne i Hermansverk, og så skal jeg ta bussen derfra hjem igjen.
4: Men du, hvordan føles det at det 15. juli? Vi halvveis i sommeren.
3: Det går egentlig veldig fort fra Sankt Hans og så utover. Det det som det skumle.
5: Jeg jo butikksjef da, så det litt variert. Jeg tar litt ferie når jeg vil, så jeg har hatt 5 dager ferie, så har jeg jobbet. Nå har jeg egentlig ferie, men jeg holder også på med Zoom og det å ta video for der jeg jobber da. Så jeg drar litt innimellom, innom og litt sånne her ting. Så min ferie litt sånn uforutsigbar, vil jeg nesten si. Nyte å være her. Jeg synes liksom det blir nok varmt her da.
4: Hva tenker du om at det allerede 15. juli?
6: 15. juli. Jeg blir litt hokket etter 15. juli faktisk. Det kjennes som 12. juni förra veckan fast. Nej, nu har det gått en månad och så där, och det är väldigt chockande. Tiden går så snabbt och så.
7: Jo, då ligger jättebra. Hade en vecka ferie från för och den här har nu har en 3 veckors period och det här är dag nummer 2 av 3 veckors perioden. Här är det ju syden. Så det är ingen grund att betala tusenvis av pengar för att resa till syden när det är gratis på hemmaferie. Så akkurat begynt och helt perfekt.

Ja, Kygo, han ligger da på førsteplass på Spotify-lista med Kygo Jo, remixen av den der Flow Kings-låta med Erling Braut Haaland i spissen. I bakgrunnen også, Victor Lexell, du får svag.